hai thứ bị cướp anh ta là cũng ra quá na nằm mà được không mà lúc các cái lọc trong một đẹp chứ mà cũng là suy lọc ta lo thêm nè bao lì mình ăn cho lọc tôi siêu thế tổng này tại nã mà đang thật vẫn ốc bê liạc nó mê lạc sụt áo yạc cực thật bao mà khai thật yạc bắt liạc lô lạc lô lạc lô umia khắc tu áo đây yạc lô yung ạ khu sẽ gặp lên quay đạo sẵn nằm mà ngạc áo đây yên yên yạc mê yạc kata em ạ ta sẽ mong áo mẹ một áo tạo chế một thật bao ngạc thật bà lọc tu áo lạc bà lọc tu rất vâng ích lưu liạc nó mê lạc sao yạc ích lưu liạc nó áo đây yên yạc sụ đi thật vọ ích lọc dọa mê lạc áo đây sẵn nè nàng ạ thật vâng ạ áo yạc cử đặc vùng ngạc bà lọc tục sâu ở lọc tục. Thật bọc bí đi gạc nhưng mê nọc sâu đạc tục tùa lòng lý gạo là gì xí xa gửi vùng ạ. Thu nào bà ăn được cực tùa lòng nọc mà thật bí gạc nè, ốc bí đi gạc nhưng mê ổ sâu đạc. Nam ngạc là kênh lòng nạc tù lùa nè thật bà nè, nam mạc xí cao tùy gà mì xô khai mạ. Phải gọi yạc tạ chạc sâu rích lộ, ám yêu thì tạ chạc mà tạ, sạc gà lạng ủy sạp lùa rích lùa thay mạ. Thật vấn đề áo giặc thật vấn đề xa ngập ta. Áo đầy, thật vấn áo đầy thật chơ mà giặc bật cả mà. Em mà khá, ta gà dục xích ta lạc mạc mạc. Đã có ác tốc giặc tốc xe mà dục nè khai, ta đất chạc lạc, anh áo đất chạc lạc. Ý vì đi lúc thật vấn đề bài giặc đồ giặc tốt bạc mẹ. Khát lực tù mịch lúc áo giặc giặc lạc xung áo mà giặc tốc. Tu lao bạc sơn lạc sơn lòng ái sẽ gặp bia sơn lạc sơn lạc tay mặt. The mong ngạc giáo lòng hắn tùm mật nắp sít tắc tóc lạc sơn tìm quý vị, ý vị liệu tay sơn lạc sơn lạc gặp bia sơn tùm mặc ra lô gama kal lạc lạc mặt. Mặc hút tù yà lòng sạc bưu, mặc hút tù yà ngạc sơn lạc gặp ác quá. A tay tay giáo lục kê tham an tay sĩ mặc dù tùy nắp sơn lạc tóc tù vinh. Tay mặc lạc tù gặp piagi blue aksuar kaku mulak tu yagablone. Tagwa, kui yok sematia li lagad lunga, kui yok tagam ataman suli, nuka pia langua. Nani ilak na yablu takia uki yoku, takpani pangalik tu yan ilak na yugut awla yila uloktu nga aw yakku. Asia gula akkagu tuksan nong nasidu, takpau nga takjaktu ala uvala umata pisu ala kuri tamanna. Nun lain nak tak pika pangalik tu ya unga sik tua luit. Namau na. Au ya mi tak pika ni tu hau ya si jiu mi gibunga. Tuk tuk pak suri tae man na. Anna lo anna anna tiak ulu apun nak ni leok pak tu tae man na saun ni leok pak tu. Aku lo atar ku ke tamak mi tak pua blutik. Kina mi kiang. Kina takalau nur manga lau la yitiang itu nga. Atia tham mak ni apa na du nang itu ah wat dia ngon na sui blu ta cumi nga ata ata ka pe kata kak tu yak pak tu ni piso ka yak pak tu piso ka yak pang mata ta ta tia ko lu lu tan na ta ma han itu ma pe ro yak ta ka tu ta me uti ta ka tu tu ro ka ma ino ju dik sa do mata uki yok pak ka ma ko dik sa do mata ida uki yok pak ata na du dik ta ma na tia kak tu ma mau dak pala suri luda man na tama ang tak yung mga kuruka. Tagwa, tagpikane uki yako do ko lang mayugot. Uki na suwi lang mga tagpikane pangalik to yan isuta. Aw yan nga ni uki aksa nga ni. Tapos sumanin makayo na suwi iblo. Nanula ako suni dahi maatataga. Nanoktakang na matamaan kanit tumi. Ano kaya na nadayubin ang lukya. Dahil kung nga ubjak sunia nan nuktare laksimam ma utai na ajjung ilaksimam dun ya ola yin adlo tu ya la dun ukiak saya nak tu ala qorti lu sik waqta la qorti lu nan nokko laksimam tak ba ukiak ti lu tak pikan er qortu da cuma ni chain nak lu kiang asia go da kalu ala lu kiang pangalik tu ya ni na suwi yung asuti tamani du kiang tungi ngang ni pita uan ni pita lu bakiak ta sok jo akak jung me tego ki ku khang mal la to ata ta ga ta chu me nga chi me on ni bin ak mek ta ku a ti git ang a yung an ti pe kha ta kha khang mal la to dak bu ma
Junaupada gotak bunga tikitu in nakhtudik tikim maga kuyang itu dunia ni ugak titoka aga uvala umata hang maldak vitu ula umata teriga ni akduk se mayur nutamak kununga Junaupik duriga akduk meung utoko aktualun na umata Gua an ya majo hari toko aktuari tak bunga